0: Ще авантюри.
1: Ковало, але паша зотин. Кеш ти тонсім хороша серія, потрагай його бур.
0: А ко баклав?
1: Баклав, куку лейді снайк, то його баклав по часках.
0: А го заміч то?
1: Воно го заміги, весь ти паша зотин фуль.
0: Джіки.
1: Тренд.
0: Джіки.
1: Трінте.
0: Джіки.
1: Джіки.
0: Трінте.
1: Трінте, джіки, зип-зип, паша
0: зотин. Хайде зип-зип.
1: Зип-зип, немає зип-зип. Зип-зип, паша зотин.

йом бімальфія, йом чамарі, він гаянина, йом прешева, йом любіна, йом плюсбарл прекос антіки, йом щіпоні мави, щіпні етніки.